ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbang wa. Kyo ni sen ni jiro konen, kugatsu ni juni ni chi watashi Isan ga ichi jigan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joufo wo otodoke shimasu. Sugi wa Rika san ga news wo otsutai shimasu. Ikizuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai.
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアが中国のように石炭からガスや石油を生産する可能性があるについてお伝えします。インドネシアのバリル・ラハダリア・エネルギー鉱物資源省は、現在の技術の発展により、インドネシアは低カロリー炭のガスや石油に加工することが可能になっていると述べました。これは2026年9月21日月曜日、ジャカルタで行われた記者会見で明らかにしました。バリル省によると、中国ではすでに低カロリー炭のガスに加工する取り組みが行われています。さらに複数の企業がこの件についてインドネシアとの協力を提案していると強調しました。
2: 現在技術は非常に進歩しており、低カロリー炭からガスや石炭を生産することができます。さて、しかしこれは大統領がおっしゃった通りことについて、私たちが今後も引き続き対応していくものです。中国のような一部の国では、すでに低カロリー炭からガスが取り出されている。そして協力を行うために、私たちは提案を行っている企業もいくつかあります。そして私たちは低カロリー炭について、インドネシアの石炭の潜在力が非常に大きいことを知っています。これがおそらく大統領がおっしゃったことの意味だと思います。
1: これに先立ち、プラボスビアンド大統領は2026年9月19日土曜日の演説で、インドネシアには石炭からガソリンを生産する可能性があると述べました。この取り組みは、燃料輸入への依存を減らすことに成功した B50 の実施に続くものであります。バリル省は、政府はこの指示に基づいた対応を進めると述べました。同省によると、この指示は依然として不透明な地政学的情勢の中で、エネルギー安全保障を強化する取り組みにも関連しています。それでは次のニュースです。インドネシア政府がバイオエタノール開発に向けて200万ヘクタールの土地を準備についてお伝えします。インドネシアのアムランス・ライマン農業省は、政府がエネルギー自立の実現に向けた取り組みの一環として、国内のバイオエタノール産業を強化するため、最大200万ヘクタールの土地を準備していると述べました。アムラン省は月曜日、ジャカルタで各地の主要生産地域から集まった44人の県庁とバイオエタノール開発加速に関する調整会議を終えた後、明らかにしました。アムラン省によりますと、政府は初期段階でバイオエタノールの原料となる3つの作物、すなわちサトウキビ、カッサバ、トウモロコシのための土地を準備します。このエタノールには3つの戦略的な作物を合わせて100万から200万ヘクタールの土地が必要です。私たちは工場を建設し、インドネシア全土で大規模に取り組みを進めます。政府はエタノールを 20% 混合する E20 の導入を2029年までに実施することを目標としています。その後、エタノールの混合比率を段階的に引き上げ、2030年または2031年までに E40 に到達させる方針であります。QRIS クロスボーダー 50 in 5 Awards 2026 で世界的な評価を獲得についてお伝えします。インドネシアは Quick Response Code Indonesian Standards または QRIS クロスボーダーの取り組みを通じてデジタルパブリックグッズアリアンスとコデベロップが主催する50 in 5 Awards 2026 のコラボレーション部門で世界的な評価を獲得しました。バンインドネシアまたはインドネシア中央銀行のフィリア・ニンシ・ヘンダルタ副総裁は火曜日の公式声明で QRIS クロスボーダーはシステムをつなぐことで人々をつなぎ国境を越えた機会を切り開くことを示していると述べました。50 in 5は安全で包摂的かつ創業運用可能なデジタル公共インフラの構成要素を2028年までに50国が設計、導入、拡大できるよう支援することを目的とした世界的なアドボカシーキャンペーンであります。リスナーの皆さん、これでニュースは終わります。理科が伝えました。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。の名言は、本当の孤独の定義とは社会的な責任を持たずに生きることです、とクナワン・ムハンマド氏が言いました。クナワン・ムハンマド氏は文化人、文学者、ジャーナリストであり、雑誌テンポの創設者です。彼の文学への愛情は小学校の頃からすでに現れていました。なぜなら、LRE を通じて詩の朗読をよく聞いていたからです。1960年代の大学在学中、彼は知識人の間で知られるようになりました。その後、旧秩序体制が終わりを迎え始めた時、彼は1964年にトーフィック・イスマイル、アリブ・ブディマン、チャチンの仲間と共に文化宣言をまとめました。1971年、彼は雑誌テンポを創刊しました。彼はテンポ誌で定期的にチャタタンピンギルというコラムを執筆し、スハルト時代のインドネシアにおける政治的な政策に対する批判を伝えました。彼はまたパサールミングのサリハラ地域にある芸術活動の場、サリハラコミュニティの運営にも携わっています。
2: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreader.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreader.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、噴火活動が上々に収まった後、アナクラカタオ山の火口に強大な目玉焼きの形に似たユニークな自然現象が出現したことが確認されました。南ランブンのアナクラカタオ山監視所のスワルの象徴は、この視覚的な姿は実際には硫黄ガスによって汚染された火口の水たまりであると説明しました。白い火口の中央にあるその印象的な黄色は火山ガス、水、そして火口壁の岩石物質の間の自然な化学的相互作用の火砲によって生み出されています。この珍しい現象は他のすべての活火山の火口で必ずしも形成されるわけではない魅惑的な光景となっています。ユニークな視覚的パノラマを提供しているとはいえ、アナクラカタオ山のマグマだまりシステム内部の火山活動はまだ完全に止まっていないことを確認されています。9月中旬の地震監視報告に基づき、担当者は現在も一連の超和地震、低周波地震、そして継続的な微動を記録しています。これらの地震記録は噴火が肉眼で見られなくなっても、地表下で火山システムの動きが依然として活発であることを示す明確な指標となっています。したがって、スンダ海峡の海域にあるこの火山の活動のあらゆる変化の可能性を予測するために、引き続き警戒水準を維持する必要があります。
3: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界を届けしているフェイスオブインドネシア、リスナー皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はマグラン織物工房についてご紹介します。インドネシアの様々な植物から得られる天然繊維は布地やインテリア製品に加工され、国際市場にも進出しています。中部ジャワ州マグラン県には天然繊維を用いた工芸品を製作するマグラン織物工房があります。この工房は地域住民が様々な繊維、食物とその加工、工法について学ぶための教育の場としても機能しています。麻、アバカ、クズ、ホテイアオイ、メンドン、ケナフ、ベチバ、モンテンパンダンなど様々な天然商材が使用されています。これらの商材は機械を使わない食器を用いて手織りされる前にいくつかの工程を得て加工されます。この伝統的な製法では生地や様々な工芸品を生産するために熟練した技術と精密な作業が求められます。興味深いことに、生産工程には最初から地域社会が関わっています。農家が原材料を提供し、多くの女性が繊維の加工と準備に携わっています。マグラン織物工房は職人の技術に頼るだけでなく、地域社会を巻き込んだ生産チェーンを構築しています。報道によると、主に女性である2000人以上の住民が生産に必要な材料の準備に携わっています。2022年ルマテヌ・マグランの主力製品は国際市場の主要な販路とする予定です。生産量の約 90% が輸出されており、米国は主要市場の一つです。またイギリス、日本、シンガポールなど他の国々にも販路を拡大しています。マグラン発のこれらの天然繊維製品や工芸品は今や国際市場で入手可能です。マグラン織物工房の物語は、地域の天然商材がコミュニティの技術を通してどのように付加価値を生み出すことができるかを示しています。インドネシアで育つ植物から職人たちは布地や工芸品を生産し、それらは様々な国で販売されています。インドネシアにとって天然繊維を使った織物は単なる製品以上の意味を持っています。それは天然資源の活用、伝統技術、地域社会の活性化、そして世界市場へとつながる創造性の物語を物語っています。リスナー皆さん、これでインドネシアからの問い合わせを終わります。Voice of India.

インドネシアから世界をお届けしているフェイスオブインドネシアアリスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。フェイスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア LRT 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナツリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。

0: Listener 皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東ストラビシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー市についてのガイドの情報にクリスが答えました。
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

会話を聞いた後、今日のトピック、バゲマナジリタニャ、日本語で、どういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語で、どう、どう、チャリタニャ、チャリタニャ、日本語で話、話。バゲマナチリタニャブ、バゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですか、話はどうですか。バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。マシャラカットブトン、マシャラカットブトン、日本語でブトン社会、ブトン社会。コノン、コノン、日本語でそういえば、そういえば。ムンジャディ、ムンジャディ、日本語でなる、なる。タンパッ、タンパッ、日本語で場所、場所。pertama kali, pertama kali, 日本語で初めて、初めて。sultan, sultan, 日本語で sultan, sultan。 menginjakkan, menginjakkan, 日本語で踏み入れる、踏み入れる。kaki, kaki, 日本語で足、足。

Rizna minasang, Taiwan no naka ni bagaimana ceritanya bu? Nihongo de hanashi wa dou desu ka? Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa bagaimana Nihongo de dou toyu gimoshi ga arimasu. Bagaimana Nihongo de dou toyu gimoshi wa その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、バゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam.日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦は、ウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソラウェシ島南東部のブトン及びバオバオ地域に住む部族または、ウォリオ部族によって話される言語を意味します。

0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

リスナー皆さん、緑茶消費のトレンドは現在世界市場で高まっており、その市場価値は急激に上昇し続けると予測されています。皮肉なことに、世界最大級の茶生産国であるインドネシアは、依然として国の茶輸出全体の 82% を占める紅茶の優位性を維持しています。2024年にインドネシアの緑茶輸出量は約 40% 急増しましたが、生産が比較的な容易で大量生産される紅茶の輸出と比較すると、その数字はまだ大きく遅れをとっています。この紅茶商品への忠誠心は、植民地時代からの歴史的な結びつきの強さと、パキスタン、ロシア、中東などの様々な国々

より正確かつ効率的に行われるようにサプライチェーンを最適化することです。この勢いが適切に戦略で活用されれば、緑茶商品は単なるトレンドにとどまらず、世界的な舞台でインドネシアの茶産業の競争力を回復し押し上げることができるでしょう。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワナインドネシアのコーナーです。Voice of Indonesia。リスナー皆さん、RRIの放送はいつでもどこでも RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia

波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白石の浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどの様々なウォータースポーツも楽しめます。水中の美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中の様々な珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。

0: Balito no minami den pasano sanoni ako sumawang bichi wa kantan ni aksesu dekimas. Mura hakai kuko kara balito ni kurukan kokyo kuwa wazuka sanju pun hodo no kyori ni aru bichi ni chokusetsu iku koto ga dekimas. Sumawang bichi suheng ni wa gazebo, kanu rentaru, rentaru boto, toile, reihai sitsu, hiroi chusajo nado sama-sama na sisetsu ga seibi sare teimas.そのため、スマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。少し、民泊的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
1: Voice of Indonesia

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界をお届けしているファイザーインドネシアリスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアボリアとファイフインが歌うカムパマインアクプラティをご紹介します。2023年11月22日にリリースされたこの曲は、歌手のアボリアによって広められた曲です。この曲はプラモリトとジャイ・サシアンの協力を得てアボリア自身が作成しました。この曲は男性に簡単には演じられない女性の物語を歌っています。タイトルの通り、女性は悪意しかない男性の動きを常に知っています。この曲は基本的に好きな歌手に行き来し、裏切るのが好きな男性に簡単には勝たされない女性について歌っています。それでは皆さん、アフォリアとファイフインが歌う、カムプマインアクプラティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332.5kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbang wa. Kyo, niseng ni joroku nen. Kugatsu ni juni ni chi watashi Iisan ga ichi jigan no nihongo hosou wo okuru itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joufou wo otodoke shimasu. Tsugi wa Rika-san ga news wo otsutai shimasu. Hikizuzuki shuhasu 3325kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアが中国のように石炭からガスや石油を生産する可能性があるについてお伝えします。インドネシアのバリル・ラハダリア・エネルギー鉱物資源省は現在の技術の発展によりインドネシアは低カロリー炭のガスや石油に加工することが可能になっていると述べました。これは2026年9月21日月曜日、ジャカルタで行われた記者会見で明らかにしました。バリル省によると、中国ではすでに低カロリー炭のガスに加工する取り組みが行われています。さらに、複数の企業がこの件についてインドネシアとの協力を提案していると強調しました。
2: 現在技術は非常に進歩しており、低カロリー炭からガスや石炭を生産することができます。さて、しかし、これは大統領がおっしゃった通りことについて、私たちが今後も引き続き対応していくものです。中国のような一部の国ではすでに低カロリー炭からガスが取り出されている。そして協力を行うために私たちは提案を行っている企業もいくつかあります。そして私たちは低カロリー炭についてインドネシアの石炭の潜在力が非常に大きいことを知っています。これがおそらく大統領がおっしゃったことの意味だと思います。
1: これに先立ち、プラボ・スビアンド大統領は2026年9月19日土曜日の演説で、インドネシアには石炭からガソリンを生産する可能性があると述べました。この取り組みは燃料輸入への依存を減らすことに成功した B50 の実施に続くものであります。バリル省は政府はこの指示に基づいた対応を進めると述べました。同省によるとこの指示は依然として不透明な地政学的情勢の中でエネルギー安全保障を強化する取り組みにも関連しています。それでは次のニュースです。インドネシア政府がバイオエタノール開発に向けて200万ヘクタールの土地を準備についてお伝えします。インドネシアのアムランス・ライマン農業省は政府がエネルギー自立の実現に向けた取り組みの一環として国内のバイオエタノール産業を強化するため最大200万ヘクタールの土地を準備していると述べました。アムラン省は月曜日、ジャカルタで各地の主要生産地域から集まった44人の県庁とバイオエタノール開発加速に関する調整会議を終えた後、明らかにしました。アムラン省によりますと、政府は初期段階でバイオエタノールの原料となる3つの作物、すなわち、サトウキビ、カッサバ、トウモロコシのための土地を準備します。このエタノールには3つの戦略的な作物を合わせて100万から200万ヘクタールの土地が必要です。私たちは工場を建設し、インドネシア全土で大規模に取り組みを進めます。政府はエタノールを 20% 混合する E20 の導入を2029年までに実施することを目標としています。その後、エタノールの混合比率を段階的に引き上げ、2030年または2031年までに E40 に到達させる方針であります。QRIS クロスボーダー50 in 5 Awards 2026で世界的な評価を獲得についてお伝えします。インドネシアはクイックレスポンスコードインドネシアンスタンダーズまたは QRIS クロスボーダーの取り組みを通じてデジタルパブリックグッズアリアンスとコデベロップが主催する50 in 5 Awards 2026のコラボレーション部門で世界的な評価を獲得しました。バンインドネシアまたはインドネシア中央銀行のフィリア・ニンシ・ヘンダルタ副総裁は火曜日の公式声明で QRIS クロスボーダーはシステムをつなぐことで人々をつなぎ国境を越えた機会を切り開くことを示していると述べました。 50 in 5 は安全で包摂的かつ創業運用可能なデジタル公共インフラの構成要素を2028年までに50国が設計導入拡大できるよう支援することを目的とした世界的なアドボカシーキャンペーンであります。リスナーの皆さん、これでニュースは終わります。理科が伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。の名言は、本当の孤独の定義とは社会的な責任を持たずに生きることです、とグナワン・ムハンマド氏が言いました。グナワン・ムハンマド氏は文化人、文学者、ジャーナリストであり、雑誌テンポの創設者です。彼の文学への愛情は小学校の頃からすでに現れていました。なぜなら LRE を通じて詩の朗読をよく聞いていたからです。1960年代の大学在学中、彼は知識人の間で知られるようになりました。その後、旧秩序体制が終わりを迎え始めた時、彼は1964年にトーフィック・イスマイル、アリブ・ブディマン、チャチンの仲間と共に文化宣言をまとめました。1971年、彼は雑誌テンポを創刊しました。彼はテンポ誌で定期的にチャタタンピンギルというコラムを執筆し、スハルト時代のインドネシアにおける政治的な政策に対する批判を伝えました。彼はまたパサールミングのサリハラ地域にある芸術活動の場、サリハラコミュニティの運営にも携わっています。
2: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、噴火活動が上々に収まった後、アナクラカタオ山の火口に強大な目玉焼きの形に似たユニークな自然現象が出現したことが確認されました。南ランプンのアナクラカタオ山監視所のスワルの所長は、この視覚的な姿は実際には硫黄ガスによって汚染された火口の水たまりであると説明しました。白い火口の中央にあるその印象的な黄色は火山ガス、水、そして火口壁の岩石物質の間の自然な化学的相互作用の火法によって生み出されています。この珍しい現象は他のすべての活火山の火口で必ずしも形成されるわけではない魅惑的な光景となっています。ユニークな視覚的パノラマを提供しているとはいえ、アナクラカタオ山のマグマだまりシステム内部の火山活動はまだ完全に止まっていないことを確認されています。9月中旬の地震監視報告に基づき、担当者は現在も一連の調和地震、低周波地震、そして継続的な微動を記録しています。これらの地震記録は、噴火が肉眼で見られなくなっても、地表下で火山システムの動きが依然として活発であることを示す明確な指標となっています。したがって、住んだ海峡の海域にあるこの火山の活動のあらゆる変化の可能性を予測するために、引き続き警戒水準を維持する必要があります。
3: LR 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LR デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界を届けしているフェイトインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はマグラン織物工房についてご紹介します。インドネシアの様々な植物から得られる天然繊維は布地やインテリア製品に加工され、国際市場にも進出しています。中部ジャワ州マグラン県には天然繊維を用いた工芸品を製作するマグラン織物工房があります。この工房は地域住民が様々な繊維、食物とその加工工法について学ぶための教育の場としても機能しています。アバカ、クズ、ホテイアオイ、メンドン、ケナフ、ベチバ、モンテンパンダンなど、さまざまな天然商材が使用されています。これらの商材は、機械を使わない食器を用いて手織りされる前にいくつかの工程を得て加工されます。この伝統的な製法では、生地や様々な工芸品を生産するために熟練した技術と精密な作業が求められます。興味深いことに、生産工程には最初から地域社会が関わっています。農家が原材料を提供し、多くの女性が繊維の加工と準備に携わっています。マグラン織物工房は職人の技術に頼るだけでなく、地域社会を巻き込んだ生産チェーンを構築しています。報道によると、主に女性である2000人以上の住民が生産に必要な材料の準備に携わっています。2022年、ルマテヌマグランの主力製品は国際市場の主要な販路とする予定です。生産量の約 90% が輸出されており、米国は主要市場の一つです。またイギリス、日本、シンガポールなど他の国々にも販路を拡大しています。マグラン発のこれらの天然繊維製品や工芸品は今や国際市場で入手可能です。マグラン織物工房の物語は、地域の天然商材がコミュニティの技術を通してどのように付加価値を生み出すことができるかを示しています。インドネシアで育つ植物から職人たちは布地や工芸品を生産し、それらは様々な国で販売されています。インドネシアにとって天然繊維を使った織物は単なる製品以上の意味を持っています。それは天然資源の活用、伝統技術、地域社会の活性化、そして世界市場へとつながる創造性の物語を物語っています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。Voice of India.

インドネシアから世界をお届けしているフェイスオブインドネシアリスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。フェイスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はボイスオブインドネシア LRE 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナツリタニア、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。

0: Listener 皆さん、それでは Bagaimana ceritanya? 日本語でどういう話ですか?という会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと南東ソラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリ石についてのガイドの情報にクリスが答えました。
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

会話を聞いた後、今日のトピック、バゲマナジリタニャ、日本語で、どういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語で、どう、どう、チャリタニャ、チャリタニャ、日本語で話、話。バゲマナチリタニャブ、バゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですか、話はどうですか。バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。マシャラカットブトン、マシャラカットブトン、日本語でブトン社会、ブトン社会。コノン、コノン、日本語でそういえば、そういえば。ムンジャディ、ムンジャディ、日本語でなる、なる。タンパッ、タンパッ、日本語で場所、場所。パルタマカリ、パルタマカリ、日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。

Rizna minasang Taiwan no naka ni bagaimana ceritanya Bu? Nihongo de hanashi wa dou desu ka? Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi ga arimasu. Bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi wa その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、バゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、武豚宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam.日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦は、ウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソロウェシ島南東部のブトン及びバオバオ地域に住む部族、またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

リスナーの皆さん、緑茶消費のトレンドは現在世界市場で高まっており、その市場価値は急激に上昇し続けると予測されています。皮肉なことに、世界最大級の茶生産国であるインドネシアは、依然として国の茶輸出全体の 82% を占める紅茶の優位性を維持しています。2024年にインドネシアの緑茶輸出量は約 40% 急増しましたが、生産が比較的な容易で大量生産される紅茶の輸出と比較すると、その数字はまだ大きく遅れをとっています。この紅茶商品への忠誠心は、植民地時代からの歴史的な結びつきの強さと、パキスタン、ロシア、中東などの様々な国々で確立された伝統的な市場の広さと繰り離すことはできません。一方、世界的な緑茶需要の急増減少は、実際には国内の茶農業に絶好の機会をもたらしています。十数の州に広がる約17万人の農家の支援により、インドネシアは緑茶は付加価値の高い優れた輸出品として発展させる大きな可能性を秘めています。政府と生産産業関係者が直ちに改善するべき主な課題は、緑茶の生産プロセスがより正確かつ効率的に行われるようにサプライチェーンを最適化することです。この勢いが適切に戦略で活用されれば、緑茶商品は単なるトレンドにとどまらず、世界的な舞台でインドネシアの茶産業の競争力を回復し押し上げることができるでしょう。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワナインドネシアのコーナーです。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia

波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白石の浜なので観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどの様々なウォータースポーツも楽しめます。スイッチの美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中の様々な珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのはこのビーチはバリ島の東海岸にあるため非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。

Balito no minami denpa sano sano ni ako sumawang bichi wa kanta ni aksesu dekimas. Mura hakai kuko kara balito ni kurukan kokyo kuwa wazuka sanjupun hodo no kyori ni aku bichi ni chokusetsu iku koto ga dekimas. Sumawang bichi suheng ni wa gazebo, kanu rentaru, rentaru boto, toile, reihai sitsu, iroi chusajo nado sama-sama na sisesu ga seibi sare teimas. そのため、スマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。少し魅惑的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでバサナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。Voice of Indonesia

この放送は短波周波数 332kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界をお届けしているファイスオブインドネシア、リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアボリアとファイフインが歌うカムパマインアクプラティをご紹介します。2023年11月22日にリリースされたこの曲は、歌手のアフォリアによって広められた曲です。この曲はプラモディトとジェイ・サシアンの協力を得てアフォリア自身が作成しました。この曲は男性に簡単には演じられない女性の物語を歌っています。タイトルの通り、女性は悪意しかない男性の動きを常に知っています。この曲は基本的に好きな歌手に行き来し、裏切るのが好きな男性に簡単には勝たされない女性について歌っています。それでは皆さん、アフォリアとファイフインが歌う「カムポマインアクプラティ」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI _ Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。